0: noi.
1: Però tra una strofa e l'altra dovremmo respirare.
2: Ma ce ne sono.
3: No, ma la facciamo no, lenta questa, no, dai.
1: Così dopo possiamo prendere. Ma cosa fai tu, per favore? Ci vuole uno che diriga un po', che faccia. Dai, Mariano,
4: allora, adesso vi spiego solo come fai la la.
1: E poi però ci dai.
4: Anche esercito, anche la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la